0: Rolf Marmor a Join Music. Ver, av van olst.
1: Olstener! Av dargeriet!